0: Ma loe lele, kone ke hufanga I he ngā whakatapu, ko au whaki me he le tioni, kai a tā mua mo oku ai whainga mālieni, ke whakahoko atu ai le tioni a whakatonga, ai kulupu mo uilelei, aia koe mo uilelei tare tare lelei. Oko ukore heni ke kamata aki mua e tau polokara mā aki ha tau lotu. Eglele mau whakawheta I pa mau whakamalo I he ngahi lele kotoa pe mau inasi ai I he hala whanongani. O mau ausia ai e fiafi whakoloa koeni. Koe mau tu utan ke hiwa I mahina o I tau mau whanonga ia. Mau unu unu mai he, he fiafi koeni ke whae mau whatongia. Polokara mā le tio ka oku mau unu unu mai ke mau kamata mua mui afiona. Pai tāpu I gina e pūre ka mā ai kau ngā we. Tāpu I gina Frank Carter, pele naise, o mwana a ngālo a Will Nicoya ka mā toa kase tau helu helu, pia mui ngā me mi pakotoa pe o kulupu mo ilele. O kumau kore atu, koi haha mea te mau tala noa ki ai, koi haha mea te mau wahe wahe ki o mau kau ngā whanonga, o mau kore atu mua lau maria ke ke nofo ia ia te kumau tolu. O kumau fua ki atu e mau mo uike te koe neo ngo e mau tae tau. Mau kore nea ngahi me ani e hua whaho aloko sisu. Aia na ake a komai ka mau kalotu pe ake mau pehe.
1: Koe matama koe wani ke tapua o wafa ke o mai o pule ke whai o fina ngalo. Hange e koe a e langi ke pehe whaki mamani. Whaki mai a honi a mamme a kai kia nai pe a whaka mole mole a ngahi a ngahala. Hange e koe mau whanga mole mole a kina tolofo pe mo o mai. Peo nā whahumau tō ki ai ahi, kei whakawhumau tōru me e whili, hoko ai pūle, mō mā lohi, mai kolo o lia o I tai ngata pe tai ngata e me.
0: E meni, mā lo au pito pere naise. Ko au maile alo wakata o kwhakahoha.

Pea oko iheni, pea mo itaha o trustees, Frank Kahata, oku ne tokoni ki tafa aki faka teknikare ki hono oantu ai proklamani, pea fo ki apele naisi aloa kata mi he tautupu ke tokoni ki hono oantu ai proklamani, I he tau ai pe, ke ke ngawe aki e taulea fakatonga. Oku fia fia ke fakahoko antu ai proklamani I he angalelei ai New Zealand on air, me he free FM, 89.0 mei kilikili loa Waikato. Koe aho tolu eni o sepitema wa afe waono. Oku tau fwafeta I aipe ke he tamai hevani. I he tau hiko whai ki o tau ngahi family o tau au sia ai mahina fo o koe ni. Ofa oku lelei ai mea kotoa pe mei apina pe moi ngahi ngawe anga pe he foki he ako pe ke hatapa pe oi mo ui moi fua fatongia I he lotu fonua moe family pe he foki ki he nofo a kāinga. O kou kore hen ke tāmai mua tau fasi ka tau toki hoko atu mālo apito.